0: Maustettu tytöt, syntynyt suruun ja puettu pettymykseen. Ja praatimme nyt politiikasta. Vänsterparti eli vasemmistopuolue on ollut otsikoissa eli rubriikissa viime aikoina. Ja eilen Vänsterparti äänesti moderaatitten ehokasta Riksdagen puhemieheksi, alltså Riksdagens talman. Eikä het näin ollen antaneet heidän tukea sosiaalidemokraatitten ehokkaalle. Pajalalainen Birger Lahti on Norrbottenin vasemmistopuolueen valtiopäivämies ja on just alkanut hänen neljännen peräkkäisen kauen Riksdagissa. Ja vaikka hän on ollut matkassa Vänsterpartiissa yli 40 vuotta, hän ei ole koskaan tuntenut näin vahvasti, että kaikki hänen partiissa vettää samhaan suuntaan.
1: Se on sillä lailla, että meitä on koheltu niin kuin semmoisena ovimattona kauan aikaa isolta puolueelta ja luulan, että se voi ihan vieläkin tehdä, vaikka ne itse on pienentyneet ja tehneet huonomman vaaliresultaatin koskaan. Ja vieläkin uskoa, että on 40% puolue, se ei enää toimi. Ja me olemme olleet niin selvät siitä, että jos meidän voima tarvitaan, että tehdään hallitus, silloin mehän me istua siinä hallituksessa. Monet luulevat nyt, että mehän nyt antaa taas sen meidän äänet sostemmille ja ne kokoavat matkaan, ketään he halvaavat. Se on mennyt aikaa. Ja sillä minä tunnen, kun olen koettanut kuulla, mitä meidän jäsenet sanovat. Meillä on 14 kuntaa Norrbottenissa. Mitä niissä sanotaan? Minä tunnen, että meillä on niin hyvää tuki nyt tästä asiasta, että nyt se on aika, että jos meidän äänet tarvitaan, niin me istumme siinä hallituksessa. Meillä on koskaan ollut näin. Meillä on ollut riitoja vähän minkäkinlaisia, niin kuin minä sanoin, niin kauan on ollut jäsenet. Ja se on aina siihen hajonnut, että on ollut monta mielipiettä ja sitten se ei ole oltu varmaa kyllä että no nyt se on. Mutta tällä kertaa minä tunnen, että jos koskaan, niin nyt.
2: Eilen siinä puhemies Talman vaalissa teidän ääni meni siis moderaatille, eli Andreas Nurlenin. Miksi teillä oli semmoinen päätös?
1: Me katsoimme aivan praktillisesti, kuka puhemies se voi parhaan työn tehdä tässä tilanteessa. Ja mä menen niin sitä katsoa, että se on moderaatti puhemies, mutta se on Andreas Norén, joka on ollut puhemies ja se on hoitanut sen asian hyvin. Niin me katsoimme, että tässä tilanteessa, jos olisi ollut tavallinen tilanne, ettei olisi ollut näin hankala paikka, kun sostemmit ei ole kohneet heidän, ne on söitty täytekakkua jälkeen vaalin ja se on, että he ovat voittaneet vaalin ja laskevat meidän 30 paikkaa siihen sisälle, mutta meille sitten ei puhutellakaan meitä. Niin siinä me katsoimme, että kun se on näin hankala tilanne, niin se, joka parhaiten voipi, ettei ottaa omaa näkökantaa sisälle, se on Andreas Nurlén.
2: Ja sosiaalidemokraattien puolueenjohtaja Magdalena Andersson, hän sanoi medioille eilen, että nyt on uusi konstellaatio, Vänsterpartiet ja moderaatit. Mitä sinun tiedät hänen ytspelistä?
1: Minä sanoisin kaikki, mitä minä miettin, niin se ei pian tunnuttaisi hyvältä kuulijoille, mutta että sehän on aivan höpötystä, että uusi konstellaatio, että puhemies on vain se, joka hoitaa Riksdagissa, että kaikki menee oikein ja hoitaa sen talmaspesiitien ja piettää koossa, että se olisi niin kuin vaikuttaa siihen, minkälainen hallitus tulee, se on höpötystä tietenkin ja kaikin tietävä sen, jotka seuraavat, miten tämä tapahtuu.
2: Mitä te sitten toivotte, että tämä puhemies talmansvaali teiltä antaa sitten eteenpäin?
1: Hän, jolla on ollut tämmöinen tilanne ennenkin ja hän on oppinut siitä jotakin, että hän parhaiten pystyy nyt antamaan neuvoja, millä mennään eteenpäin. Ei se kuitenkaan olisi helpompi ollut sostemmin puhemiehellä, joka on uusi tulla sisälle, vaikka olisikin hyvä sitten, kun sopii kaikki. Mutta että tässä tilanteessa minä uskon, että meillä on parempi mahdollisuus saada reilun kohtelun, että se on oikein mennyt se asia.
2: Minkälainen relaatio teillä on just tässä ja nyt sosiaalidemokraattien kanssa?
1: No ei mulla ole mitään huonoja relaatioita sostemmitten kanssa, mutta sostemmin puoleen johto. Kyllä hätys mennä kotiin ja katsoa peisliin vähän, miten on kohdelle meitä ja miksi tämmöinen tilanne tuli. Se on aivan selvä sillä, että emme ole sanoneet koskaan, että emme sentteripuolue tuota matkaa. Me olemme sanoneet, että jos heidän äänekin tarvitaan, että teidän hallitus, niin se on selvästi, että tuolla matkassa me lähtee siitä. Mutta meidän, mitä me olemme sanoneet koko ajan, jos meidän äänet tarvitaan teidän hallitus, silloin me istumme siinä. Ne häätävät tienata meidän ääneen ja se on just meidän vaatimus. Ja minä tunnen niin itteni turvalliseksi siinä meidän vaatimuksessa tänä päivänä.
2: Kuinka helppo se on sitten teillä eessä, jos sun tehdään niitä neuvotteluita, mikä on eessä, että koska se hallitus saattaa oikeasti tulla?
1: Se on selvä, että eihän tämä hyvä tilanne ole. Kaikki on niin kuin limpussa, että eihän se hyvä tilanne ole. luottille ja tälle luotolle politiikalle, että kun tällä käypii.
2: Siis sanot, että teillä on niin sama svetsattu jängi ja laagi nyt vasemmistopuolessa, mutta samalla hän nostetaan myös näitä mistänktä valfyskvaalien aikana just teidän puolueesta. Mitä sinun tiedät, kuinka se vaikuttaa teitä nyt?
1: Eihän se hyvä ollut tietenkään, että se tämmöisiä tuli esille. Ja jos siinä on jotakin, se näytyy konsekvenssit tulla just, jos siellä on fyskattu. Mutta hallituskysymyksen ei se saa siihen merkitä sille, että se on niin pieni osa siinä sille, että jos se sitten tulee, niin että siinä on väärin tehty. Se on selvä, sitten se on merkittävä.
0: Näin siis pajalalainen Birger Lahti, joka on Norrbottenin Vänsterpartiin valtiopäivämies. Och riksdagen har ju haft officiell öppning idag. Det var Peter Karlberg som ringde Birger Lahti.

0: Lars Winnerbäck, 50 år i Västerås. Oskappale han en oälta albumilda Längtan till våren.
1: Siekuuntelet gränslöst. Meidän radiossa.
0: Ja, pratimme nyt kvääninkielestä. Journalisti Tomi Vaara NRK Kväänin redaktionilta sai elokuussa NRK:n mångfaldspriisin, eli moninaisuuspalkinnon poddista Kaffipraatti, joka on maailman ensimmäinen täysin kvääninkielinen podcasti.
2: No kyllähän se oli niinku todella yllättävää. Häytyy ensiksi sanoa, että en ollut niinku ajatellut yhtään, että tämän palkinnon saisin, ja ollaan kuitenkin aika pieni redaktioni NRK:ssa ja NRK on iso paikka, että sitä niin kuin pian ajattelee useasti, että me vähän niin kuin unhetetaan, että meet olemassa ees, että kun meekin Oslostain töitä ja praattaan kollegoiden kanssa ja sitten kerron, missä me työtelen, niin monet niin kuin kysyvät, että mitä, onko meillä niin kuin oma kvääniredaktioni, ja sitten totta kai monet on kanssa, mikä on kvääni, onko se niin kuin saamelaiset, niin sen takia se oli myös tosi fiini niin kuin sitten huomata, että nämä niin kuin isot herrat NRK:lla oli niin kuin sitten muistanut meidän redaktioni ja totta kai tämän podcastin kanssa, mutta myös se, että niin kuin kväänit ja kvääninkieli ja tämä työ, mitä NRK tai mitä me tehdään niin kuin NRK:lla kväänin eteen, muistetaan myös niin kuin sisäisesti NRK:n sisällä, niin sehän on totta kai aivan älyttömän fiini ja hienoa, että ei tyhän niin kuin vaan minulle niin kuin henkilökohtaisesti, mutta myös sille työlle, mitä me panemme tähän minoriteettiassiin.
0: Kaffipraati-poddissa Tomi Vaara keskustelee kväninkielen sanoista ja lauseista ja niiden merkityksestä kväänille ja hän kulttuurille eri vieraiden kanssa. Viimeisessä osassa nostettiin kans kväänin kevä puheeksi.
2: Tästä ajasta, mitä me elämme nyt Norjassa, eli niin kuin, että tämä kvääni niin kuin, on nyt kväänin kevät, että tämä kväänin kieli ja kulttuuri on niin kuin nousemassa framille kanssa täällä Norjassa ja sen eteen tehdään töitä ja vreistataan päästä kväänin kesään kerran.
0: Kaffipraatista on tekeillä juuri nyt toinen sesonki ja 6 uutta ossaa, joista Tomi Vaara ei vielä halua paljastaa liikaa, mutta kertoo, että vähän erilaista kaffipraattia on tulossa tällä kertaa. Tomi Vaara näkee myös tärkeänä, että kväänin kieltä nostetaan ylös muutenkin, ei vain silloin, kun puhutaan minoriteetistä.
2: Ja varsinkin niin kuin nuoria, että he näkevät, että sitä kväänin kieltä saattaa käyttää niin kuin arjessa ja se on niin kuin toimiva arkikieli, että sillä on niin kuin niin kuin näkee, että sillä on tulevaisuus, jos sitä vaan niin kuin useampi alkaa sitä käyttämään. Koska se, mikä kvääninkielellä se isoin haaste varmasti on, että ei ole niin paljon plassia tai niin kuin paikkoja, missä sitä kvääninkielellä saattaa praatata ja kuulla, niin sen takia on tosi tärkeää, että näitä paikkoja ja plassia tulee, missä sitä kieltä saattaa kuulla ja varsinkin käyttää. Että tämä podcast nyt on yksi semmoinen paikka, missä saattaa kuulla, mutta olisiko tosi tärkeää saada paikkoja, missä sitä saattaa myös käyttää sitten muiden kanssa.
0: Mångfaldspris on Tomin mielestä fiini tunnustus kväänin kielen eteen tehystä työstä, mutta samalla hän näkee, että NRK saattaisi tehdä vielä enemmän. Hän toivoisi muun muassa useampia kvääninkieltä puhuvia reporteria ja lisää sisältöä kvääninkielellä esimerkiksi Kläpille.
2: Osaisin ajatella näin, että pitäisi niin kuin ehdottomasti olla vielä enempi niin kuin halluu luoda kans itse sitä kvääninkielistä sisältöä, varsinkin lapsille ja nuorille.
0: Tomi Vaara kertoo, että kvääninkielestä on tullut hänen syömen kieli ja että hän haluaa jatkaa tehdä työtä kvääninkielellä kans tulevaisuudessa.
2: Mie saatan sen verran sanoa, että on mulla on vähän muutama kirjamaanus kanssa tässä niinku työn alla, että haluttaisiin niinku ihan niinku kirjoittaa kanssa kirjoja justiin lapsille ja nuorille, että sitä mä oon niinku ajatellut, että niinku journalismin lisäksi niin olisi kiva niinku kirjoittaa sitten muutenkin ja tehdä niinku muutenkin sisältöä tällä kielellä, että ja totta kai saa olla myöden tässä tuosta Kalottipodissa, niin siinäkin pääsee käyttämään sitten niinku kvääninkieltä ja tuomaan sitä esille sitten niinku myös Suomessa ja Norjassa ja Ruotsissa, niin se on totta kai tosi fiiniä kanssa.
0: Näin siis Tomi Vaara, journalisti NRK Kväänin redaktionilla.
3: Haluatko sinä kuulla, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
4: Me olemme hyvin samankaltaisia, ja se ei ole mikään ihme.
3: Mitkä uutiset herättävät eniten keskustelua juuri nytten Pohjois-Kalotilla?
5: Jokainen käsittää, että 250 kilometriä on pitkä matka. Ei kukaan etelässä lähtisi niin pitkään matkaan.
6: Ja tässä ajassa juuri, niin kuin mulla on semmoinen chancella, semmoinen tunne, että tarvitse yrittää ymmärtää, mitä tässä maailman myllerryksessä tapahtuu.
3: Kalottipoddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa. Poddin löydät meidän radiopodden sivulla sverigesradio.se/meanradiopodden eli apista Sveriges Radio.
0: Ja passaan päälle tipsata, että perjantaina ilmestyy Vereskalottipoddi yhdessä Tomi Vaaran, Sari Peltari Heikan ja Annikka Lanton kanssa, missä puheenaiheena tietenkin Ruotsin vaalit. Ja katsotaan vähän sitä, kuinka vaalit eroavat esimerkiksi Suomen vaaliin. Ja toinen puheenaihe on myös PISA-tulokset, jotka laskevat niin Ruotsissa, Norjassa kuin Suomessa. Alltså säsongspremiär för Kalottipoddi på fredag tillsammans med Tomi Vaara, Sari Peltari Heikka och Annikka Lantto.